Semangat dan hormati semua. Saat ini lagu lepas tu dah. Lepas tu ada lagu Roslinda minta angin. Bukit tak laku. Oh, gapa dia kata bukit tak laku. Minta kot di semangat.